0: Fatala Fatu from Mount Aero, New Zealand. This is News in Samoa for Radio New Zealand Pacifica. First, the headlines. All Blacks lose inspirational skipper Adi Savea to shoulder injury. New Zealand First pledges to restrict superannuation to citizens only from 2029. In sport, Adi Savea is heading home as All Blacks rule missed chances in third test defeat. This is the details in Samoa. Te ao maria, whawhangoma yo talani me Aotearoa New Zealand, molele jo New Zealand Pacifica. O le kapteni whamalusi au o le All Blacks Adi Savea, o le IMC o le tarong whaitau lia mole mole ma Afrika i saute le whae ngore vasone ei, o no se a fia ngongonga ilo ni tau au sa a fia ili tarong o whaavao malo sa a whae inai luas fluiva lufulu lima spring box. I lea sona na fing. O Savea tosu ulo tau sanga sa a whamalusi o na ave fafo ili tors fru minute o le talonga i se tātele sa tei ele All Blacks le tasi le manu malo i tarong whaitau lia ili lua spring box i lungo ele ele o Afrika i saute. I le toe tasi o le taalonga e whai ai Amerika, le serisi o taalonga whai tau le wha, i le vao ni au malolo se lua, i le mai ai o se whai ina tinga ina, i le taulanga o ilo ai o le taulanga soka i Soweto. E lua skoa sa vea sa mou e le afu mua mua e le wha manu alia, ma olo na misi e lunga malaya sa wha tanga i Afrika i sau te tama o le whau malo, o le latu ta alo mamani malo ai. Sa wha lia e le whai au halo Blacks Dave Rennie, o le ale malanga sa vea Amerika mo le tāno whai tau liro na whai, whai ai Baltimore, i te whai ungar vasa nei. O le tangi mlawa sa alo e whafo i sa vea mani malai, sa va a yere misi o lante te inga mani wha maro si au i le All Blacks. O le a whafonga mai, i tala i tā longa i sisi whapua ponga le tūlanga le All Blacks. O tau tino le pātia le New Zealand First, a le a wha te pula atu pe pensione e maua nao tanga te siti senu New Zealand. E amata mai le ruafe ma le rufuluiva pe a whai ai whirfria i le whainga palota. Sa fōlfolaina le taitai o le pātī vāo vasa māna ia Winston Peters, le ai inga whātī no le fōnu tanga matanga talau tele Hamilton i le asona nafi. I lona whāri ai, e tō tele wala ngātu ngalunga e winga ringa whātie ina o le whātupenga o le supa, mō tanga ta mātu tōa. Whāri e Peters, o whātupula ia le numero le whaitau wa whai o tanga ta wa mātu tōa. Ma whātupula ia ili taunga tā o le whātupenga o le pensiona, a tanga ta mātu tōa, a tanga ta tongi na fonga. Ma o se mea ili e fea, o le tutongi e tangata tongi la fonga le pensiona o tangata e malanga mai, ma nofo i nisila ma tutongi ana la fonga ini nangau sanga. Pea whātū se te sātu i tangata ene nofo ma ngā lulua i le tunu i o lata wola ngā toa. O le whāwa i no le New Zealand a supa i le afeivisalau fitu fitu. Sa le itilo tilo ia i le whātū na ngana ua i nei tangata e malanga mai e pe ona whālia i e Peters. Mai e tā wai, le tau e whātu pele supa mō tanga te malanga mai o se la asanga whainga tā tele i wane ai. I nā vea ma whāwhi tāuri ma tau tia pe ale whai e se fuafuanga. Whāri e Peters, a whai e te malanga mai ma e mana o maua le supa ni sila, e te mana o mia le saini ai. Ma lava lo mita mita e whāilo ai le ato a toa lau tau tua le tunu ma ave ai oi masit seni. E le o langalongoina le New Zealand First, ia isi swinga i le ayama le mawhai na maua le pensiona, ai pōre si tia i lunga le matua i le ono suma le fitau sanga o le soifua e maua i le pensiona. O lo whātō sina fwere pāti i le nā o le sitangata si tseni e pālota i le whai ngā pālota le tunum. O palo misi e rama ngā whāu pwhai le national le fitau soani le fitua tele ato tangata e fie whā taunia o lātou whare mua mua u misa loto i le whālau tele ino le sāo fia le porokala mere malo o le mawa lalo leo tupe mua moti posi pe a whai lea e toi fia. O le porokala me o iei nei mo loni mo fale mua mua e whātau po le first home loan. E whātau mo ina ne mta ngā ruang o fale are ka ainga ora. E te wala tu lea, i le whai tupe ma isi kampani whai loni. E whātau ngai tanga ta whātau e whātau ina ni o lātau fale mua mua e le 5% o le tiposi. Na ilo le 20% e peona mana a mia e le teleo whai tupe. A whai atu e whirfria, o le ACT e le National, i ar wha atu ula ngana o tupe maua i leo atu lava i le tōsela wafe tāla i le tausanga. E wha anu ma whaona sāwhia i le porkala me o le 5% o tiposi. E tu sa lava pēna ale te otasi tangata whai ngā ruanga a e po tupe maua tu whātasi. Wha ali esu i so upu mō whale Chris Bishop, o le maua le tupe tiposi, o se wha whainga tā tele mō le wha te winai, o se whale umia sa olo tu mō mua. O le tapula ai wha atu langa ina, o tu pe ao na mo waina mo lea por kalame o ye nei ile iwa sfulu ni maafitala mo le tangata e te o tasi e reise whanau Ai por se lau limas furua fetala os mose no meron tangate e tu fatasi. Ai pos tangate te otase e se whanau o whainga tā tele. Whale bishop, e rusa male afo tangate e whātau o lātou whale whātau mō mua siria male se lau whas furua na afta lātou pe maua. Mai e tā uai o nau nau le nationalist i tele no meron tangate ona ina o lātou lava whale whātau i le fits furu wha pasene mai leona suma leona pasene o ye nei. Whaari ere pātia le leipa, e e foisa lātou a inga whātino tāri tūsa whāpea male national, e le fōla whaina. O fautua ina iau whai ngā luanga se kūlātie, awane o lātou whātino ina le sāi sei on tangata i lalo le pāo fōua i e nepo le citizens arrests, se i lunga, o whāta oto i ania o onga whātino a kampani. O le temene e o lo te wivi kampani a skūlātie, mase le mautonu, a e ua mai ale māsina taro na wha mārosia le mārosianga. Whaaria le li minister of farms nonga Paul Coldsmith, o lea marasi a ngai tū ili whaitelia por optional, mai ole ata atia tu lawai pis nisi pe whao ngaina. Ai ele se wha mawa la longa na malo ili tū inatu i whala o loa, se mea whai ngā runga malo si atu e wha sanga te wai ili ngaoi. O lea sose skula tia ni usila e tu samare varsu limpa sene o lātou sui, e wha atino ngā runga wha skula tia. Wala tu whaalia, ele eisi saa e saingo ni tangata lau tele. Wala tu whaia wali poti atu e ona sui. Ai ua fautuaina le sosi, ia le whao ngaino le powerful osa la sanga muri muri lava e whaia. Sa alongo ai le ofisa sili, Gary Morrison, ila vanga tala de televisi ni sila. Olo ieni tūlanga le mautonu olo si o miare wha pe whaona nga lue le tūla fono. I teime wha tino ain. O le whaalau te leino le power sa pasi o le vanga le tūla fono toi teo teo soni ngā tūla fono. Ma wha maalo si aile masi no mo vai. Le ua wha tangai sos tangata e wha ngai se pao ta ala whea ngai. E sa ai sa yes tangata solia li tū la fono, soni ngā tū la fono, i sos te teimi na vole aso. Sa mua mua atu e pao le teimi sa apalaya i le pao o le vare iwa i le fiafi. Ma le ono le tae ao le siaso. A e po soni ngā tū la fono e o tū lava se wha salanga i fwad pui pui. I le umi e le ilo rifo ma le tōru tau sanga. A ua wha aria Morrison, o le fautua ngare a sosi au whai ngā se kula ki. E leo sui e lava au whata toina ia ni o onga whataita e fia whaia. Ma e tā wai o lo o yeise manato ta ngati se whapea. O le a whai ma whao ngai nese kula ti ia lea pawa. Ai paura teime whao ngai o se la asanga muni muni lava le nā e whaia. I tā longa sa le si e fia e whaia ngoro o Black Dave Rennie toi le mau tonu le whaia ina li tā longa whai tau lia ron tolu spring box il vavai ona nafi. Ma teli tonu sa tū la lata ili lato whato ilo loino champini lo rangi. Sa leila amatanga o le taa alo le peuli, ilumo le tusa marivalis furufa afe sa faa tumu le anima lai soka le FNP Stadium Soweto i Johannesburg, ina wo silo lato o aile fitu ili leila amatanga o le taa longa, se mea lato te le mfaya na faya i taa longa faya te ulia mua mua lua. Epe tai, o le afa taimi sa aru tusa ari te suma le lua ai na wa alu i fafo savea, o no le afianga o nontau au, ili luas furuiva le lufuru lima, le skoa ili faya unga le taa longa. O le maalose le skalamu, pewa o le molo bwino o le polo, ma ila ina auti sa avea ma upenga maalose le manu ososu ma mao, e pia ona whainga tā tele le o Blacks, o na whaft o ia. O se toi whaatu sanga fōi leo maalose ango i tu aingo tā aloa au e lua, i le o Blacks atam whai whaata moa i le polo i sao sawa, e iai le tau wha sese lai o le spring box, a i le awana mo whanua. Sa latu o pongi nga vanoa ume le whai o skalamu ma laina auti, ma whao ngā ilo latu pewa. I le whai unga sa whai loa ni marasi ato le pawa na ilo le sao sawa i le lua i le tasi le tālonga wai nei. Whai tauria lea, i le tālonga muni muli e whai e Baltimore e Amerika i whai unga le vaso nei. Ai ore te merei, e toa lua isi tamore o Blacks wa awai mai nei a ari saveo to i te liu mai ni sila i le numere su tolu Queen Tupaya. Wa a fia le turivae, ma le lus fowetti a Luke Jacobsen le sa sui a saveo to fka apteni le whai unga le vaso sa a fia foile uowa malosi olo natu li limba. Ai le tālonga tāla malae sa mōmuatu i le vāo le autamaita i le Black Ferns and Usila ma le Springboks Women. Afrika Shouti sa manu malo i le Black Ferns lima suma le lua lua sfulu. E ula vai whāpepa sa masama sa whāsala i le Black Ferns and Usila ma le fitoi i whāfitoi i le pewa o le skalamua Afrika Shouti. E sa whao ngā le lātou sa o sawa tumai ma le lavo le malosi e manu malo i le lātou lua i tālonga i le ele o le atunu. O le nua nua e piona whaavaina e stala tūm. Ai o tālonga le stonai sa whaamauina e fōsi tāla whaamauina. I le awa le Black Ferns ma le All Blacks. I le tamaita ia Amaranti Sikiki sa sui atu tu tonu o le Black Ferns a New Zealand. Le sa skoa ai. Malona tuangane ya wala sititi le foi sa suya ari sevea in a wala veo leo blacks o se uruai tuangane masi tuafa finis wa tau fai ta alo isamalai tasi i ta alonga fai taulia ila se tasi on fai ngore vai aso sana nati a tuai lo latu la ta maas tasi u suafa longo nunga le manu sa moa le malu se semo stiti i Afrika i sautia mone mai moina ma mori mawina le atulanga mata ina on alo amarante stiti e na ar sumareva tau sanga wa valo ia o se tasi o tamai tae o la tele sono rumanai i le lagapi wa lua na taro ngu faitaulia e lua foio na ekolosia le leina skoa. Ai o tali tonu e fai angura o lagapi li gale Warriors in New Zealand Webster wa o inaela na auni le sona o le au fuina i se lelei moi la tope am teina le faa salonga le tamar sanga le pa umnofo mor sia siwa nga champini i le vaya sanei sa faa i wina i le faa salonga ma sani le tamar sanga le NRL nei tu sanga i le manu malo le Manly Sea Eagles i le Malaya le Co Media Stadium i le stona i tosu tasi tosu fulu matulanga mua muai i le taimila i le Paul Valea e faa lua na turi ai mai i le sfulu lua le faa skoa sa iai i le ono ai sa SSI i le toi sfulu i mewinti o toi le talonga a o tei tosu fulu ai ma fao ese ai le manu malo ma lima o le mua folau i le tolopu i le pousa over Chanel Harris Tavita a e toi minuti o le toi le talonga Faria Webster, ile mai ai o le taalonga le stonai, ele o popole, a wai e na teiloa, ele leile taalona na au, e au foio na au ina li teleo mea o faa soso atu, ile amatanga o le taamarsanga, o le pa uma nofo su e ngā champini ale NRL. Tala lau ni yaso, mawotanga te uma di fea alafani mai emanu yero waso. That's news in Samoan, from Aotearoa New Zealand, for Radio New Zealand, Pacifica, show kindness and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.